0: Madison.
1: Alo. Ya mpandu. Nakare murundu. Takuzukuruka ya mimi tuwe tukakuta apa yona papara viru wana moronga fansi na papara viru wana ya kunga ngombe ngozi likare simo muno kavango pume yu wande utokero kwa ngali ndi pume yu wanduri kusambio na wia tukita kundu mbetu purundu akurane wa anakara na munga mahali wendi anakara ngendelela ntani muntu akoro mzehu wana twara mu anakita ntani ndi mukara mtu atu na kumumona kurambia na karanga ule si dike he unongo ya rakum paparoshi na wali anahepa kumuntu piti rango kungodi nje ita kuru wanita 081 80 286 na kare kuna kuwa teramu mronga Francis murundu mu kuna kutapa wale liparo lenzi liyai papa la yuru wana ya kunga vimuna makura kushungi danga wale waweki vimuna ndi wale wahona para caro con la gente ropa para su voz no va con gangombe uye anakara si horo sio sakura kibi wana anakara na mwaka dadi kondi 40 akura ambia na kupa parango si hai ndi phone ngo linje nakaro kwa ilaka ujitu kwa didi mara kwa ndi kumwana ngo kufoni njo ino 081 80 2 sorry 081 80 280 6460 makura ndi kubela tu pungoli ndi kuchanga posi tu kukwata kante poso siru wana sio anapapara uye pandu nangesi enombudi na yu viki kwa tati siru wana pandu ina
0: ewa

0: kwetu huwa hii kirosi mwona kakaura na kufahama wa kakaura pa utokota wao kwa kari pa utokota mara weno mpo walikundamanko wana apiri le. Ya wao ntunduro ya wana wana wakubiriku ndonga linena na waka nyoko wao na wanche hawa nakaro kundonga anuma hii ilo likonge simu wanembu dino situ akara na mfa kuno kundama kurundu mkuru wetu likonge wakakaura ya kwa kuyukurukamo apano ame matamu Joseph Mereki lima hii wanamu wanche Mereki nakaro pacheye na kwa teromo mwona nakufa mkuru ande wama nakaro kundama kuno mkuru ande nakufa likonge asikuwa kumu yuvitasi kuno kawatu suwao mayuwa hambo ndatu kuno kurundu tunakutea pa mayuwa tokuwaka wina na wanche anuma hii ilo uno mtu olidina rino asindi tunamu itanamu wanche kaptufuraku mtuenya ura tani kuwaka se namu wanche anuma nakuivo mayuwa ito ano kaptufuraku mtuenya ura tunamu kukuru watu namu wanche liku nyonga meno kuna kare renko kuno kundama siweji kuno kurundu kurundu mbio naku kukururango ni wanona hii wasi wa mama badikipa utogotapo na wa mama fine kutea asindiwe mkukururango ni waunye ni woku upa komu wa pembudi ino sindiwe joto wakara nayo kuno andu uneni
1: ewa
0: ewa
1: madiso
2: wala kuma hii vito
1: Madiso
2: mpando kumpito hapa mno amewauna matumbo na kara mkehemu na kuwa tila mtupe wanane wana kusano kumuruwa ni wakulita ngombe omati akara ngoli na mka mali wendi akara kuna mwaka doko baraka mipaseti vikandwite wana sana viruwa ni wafana ngoli hawa konta hangeka kukunamba ino 081-29-81-696 namba imweya 081-37-24-340 omuntu wako kuna msana mngenderera owana isano viruwa nefana ngoli ndia tukontake na munchi sana manguruka ndi kumtuara yonofu na munchi pandu sema hivitu ana yuviki ewa mpandu

0: Number ziphi?
1: Ezo 29. Ezo number that mbareko 29.
0: Wale mfatu letu pasi madiso kwa upu gaya mini?
1: Ewa.
0: Ewa, sema zwana atengwira.
1: Ewa.

0: Madiso.
1: Ewa, kumayu vito. Nasante punivyukunga mayu vito na tapa, mpoli na yu siwari kapona kuyuva namba. Kuna apanoa mewawina matumbo, na kuwa teromo wanane wanakusano kumurua ni wakulita ngombe. Omurua ni wapo wakarango na mkamari wendi. Ano wanakusano kwa viruwa ni wangoli. Hawa konta ngewa kunamba ino. 081-29-81-696. Tanu yukuruke mka mnamba. 081-29-81-696. Namba imwe ya 081-37-24-340. Ano wanamisana uru wanangoli, hawa kontaktu mngoli ntantanu wenu wanamisana pangenderera. Pandu sena na yu viki.
0: Nyo.

0: wo green ndi chimahaku mshishi woku honjita nanka ku daddy deep kakutwikili futa nguo lya vyuma katundu pa mkunda wa mayana aende kurundu poli pobali kaba mumono pa cash and carry ya mkehemu kuna kushungida marukanda ana ano mudoropa ya rundu kehemu kaisosi safari sawema ndi marukanda hakuhupa kwa murundu ashinange mutumoneneko mkamali uno mutu wane kunomora dino euta mbandatu zimwe mbali hamba umwe hamba mbali tano euta zimwe zimwe ndiki uta mbandatu zimwe hamba umwe ntane hamba mbali tane hamba ndatu mbali mbali ndiki uta mbandatu zimwe hamba mbali ntano ntano mbali hamba umwe ne euta tunakaa ndiriri madiviso
1: Hello.
0: Kuma diviso.
1: Kando kompito. Asinangura na kara postia. Na kupapara iruga na yomomba handie pembo. Diyo motap shopu. Kenyu kuya hamene. Ogwa hara mtu guangoso wa belego namba ezi. 081 86 54.

0: 4755. Basi nanguranaga na bosia na papara iruga na ipembo ndio momba ndio motap shop anonya gwa haram mpugwa ngoso abele ko namba hizi 081 86 54 755. Kubela tupu kwelike akarevantu huku ombili kapso huke nyamba ndo kompito
1: newa hapano ame mulimina mremi na karo panyanganana utapa mayuvito amonyande mulimina tunapu katundo yona mumundi kadu atamshishi o green ndiashima hako mshishi ukuhonjita nanka kudadi tipu kakutwiki lifutanguo liavuma tunda pa mkonda wa mayana ayende kurundu pabali kawa mmono pa cash and carry ya mkehemu kuna kushungida marukanda na kuwa mako marukanda nwa karo mdoro pa ya rundu kemuka isosi safari sawiema na marukanda hana hupo ko wa mrundu ashinange mkimoneneko mkamali uno motu wane kuno mradino yuta mnda tuzimwe mbali hambo umwe ambo mbali ntano euta zimwe zimwe ndi keuta mnda tuzimwe ambo umwe ntane ambo mbali ntane ambo ndatu mbali mbali ndi keuta mnda tuzimwe ambo mbali ntano ntano mbali ambo umwe ne euta madiso
2: halo
1: madiso
2: mwampambi Asia pana ameshi hawa na karo kumororo. Na kutapa mayu kazi dokumenti wanda ya komba no. Una kara ID na varira. ID kwa changa po hangura renhilde si hawa. Owa shampuru kamu 20 June 2020 kunda wa koro. Anepa mvarira kwa changa po hangura bonfasi ya nukenya. Owa shampuru kamu 6 July 2020. Akivi hapo ino kwa komba ni napamukunda wa mororo Deogo na kushungida wale Waka mashare, cheye, katua rengoli Uvura wale wafi chavidako Uwavi wano ngoli ndia nguwano kuna bande ino 081 4 5 6 6 3 2 8. Nasi hapa nuwa mesiha wana karu pa mororo na kutapa tu kuna yu kutuwa ID andi ID kwa nkomba ni 29 June pana tu ndre kuberisi makura ya unongoli ya iwana pa ID kwa kara po hai ngura renhilde ki hawa over example kama 20 June 2002 kwa mkunda wa koro anomvare ranayo kwa nkomba ni mkutunda kusure niye pamundi pamvare ra kwa changa po hai ngura bonifasi ya na mtenya over example kama 6 July 2020 mwana ndo wa mbeli donaka shungi dango di mkunda da kundi ukido mororo maisha reiki yeye sikaende ngoli sandi hewa nama di mkwa teroko mbare randi ID wangwani kuna namba ino 081 46 I mean 45 66 328 namba 081 45 66 328 imwe ya 081 58 17 593 ya uviri 081 58 17 593.
1: Ewa nane nyasi ya kumurundu wa paparako ugwakara na udiwi wakudunga nukura ndesa maruvugo mungkinda ndi go pampo kwa hepa go kuya rara popo mora pewega kapi pwakara mtu.

0: nampili gukara nipata novana vaona watupu morano nzuko mbali Dakara ngano akarenye kukupira kuruganisa ikorwe sam gwanangike utamu ndatu zimwe tatu ntatu tano hambo mbali ntatu ntano onane nyasi hako morundu kukupaparako ogu gakara no divi wakudunga nukurandesa marovu gomono nkinda ndi gopampo kwa hepa gukuyarara popo mora pewega kapwakara mtu nampili gukara nepata novana wao na watupu mora nonzugo mbali Dakara ngano ayakare akare nye kupira kuruganisa ikoresa gwanangike utamu ndatu zimwe tatu tatu tano hambo mbali tano tatu mudi unakupaya pera kuviruwa na vya mba takishopu ndi musalon kungwana ke utamu ndatu zimwe ne tane zimwe hambo mbali tatu tane ndi ke utamu ndatu zimwe hambo ndatu hambo mbali zimwe ambo umwe tatu zimwe ntano mudi upaparako kukupaparako viru wanavya mba takishop ndi msalon kungwana ke utamu ndatu zimwe ne tane zimwe ambo mbali tatu tane ndi ke utamu ndatu zimwe ambo ndatu ambo mbali zimwe ambo umwe tatu zimwe ntano madizo
1: madizo apanya mepau Akpa paramati gedina njamba Fernando Sambiu asko gende njato zoge motex zange makuro namba kani kwenye njato zoge kabza kupita gwanange ko 0817951573 kwa karamu efano Tanis Bobu Sosanat Banki Tanis Vodka Tsoge kwa mreta nye mati mo 2004 kwedi kwa uta nomo mazua 17 asii kwa kurugu kamonya mepau kwa para mati gedina jamba Fernando Sambu kugende njato zoge motex zange gwanange ekonambe zina tumbra 0817951573 makuro gwani njato zoge no hepa yoge kwa hili mwia karamu maraptani tumbura belange tuligwane handu
0: ewa madiso
2: hello
0: kwa madiso
2: okay. Ame wale kuna kwa mwadu kushi shiwedi bishi namba wale mshete kirange kukutu tuwenye moru ingi risasi mwala mwutuwa mwe moru kwa angali kwa teku dijuwe kanawa nao
0: apanga ditumbura moru ingi risanga hatu ningesi tutumbure miraka letu ngesi ya ditumbura miraka letu
2: okay

nuko nakan kiren kera akwa tera mo unane nyandara za stumbi etingiro batunga kopa para nungo meda wedi gatuzumba nene nungo mbuka kar nungo bene entatu nanye nungkadi anesimo stwedu anu marivara ni mdafana edimbali uwefu edimbali dononge ano dakara hana simene mbiringwa kwa matigado mbiringwa yunya kwa mako ngomezu kuwa mbiringwa P0308923 sawari P0308933 sautatu P0308925 saune P0308921 kama nse yenye kwa hivyo mfenke ndandi ugwati guwana ugwati guwana yiko namba za kwa mako 081-4724-75 anoza uwari 081-21-57-336 ya mbuti tupasi kwa hivyo mwa wala ulikisa ukirawe na wakuja uzamu wakutu bela bela asinga nama porosi tuwa peno numura do ninke waze kwa ninke uko mara odo nungombe kapisi wale dukuni katupe hena sime na namba porosi wane makara mahara ulikisa wakira mahara kubaka nungombe do hati mure tere ujigu nungombe do wakuti papara nungkondo ugunye akuti guwana ta guwana tatu guwana kondo nambu tutuwa kawa wali kura nikendere msime hena sime na kauke asimaka petingi unakuwa tira onare nyandara za stumbi nakuwa kara pa petingi kawazi masu nungombe dao nungombe kwa kara ne doron kajin tatu ano stuwe du simwe na je donu mbinga donu mbinga donu mbinga donu mbinga donu mbinga makura na ngombezi mbiringwa ya do ngombezi kuwa P0308923 za uwari P0308933 anu za utatu P0308925 kuna uza kuli ya P0308921 anu kutukwana kuna namba yodo 081-4724-75 anu za uwari 081-21-57-336 hemu watukwana ngombe yodo kutukwana kuna namba yodo jiri kuna mkunda ya nitukwana kuna mkunda uwe mdeza kunduru kide pingiro nazi nina mkunda pia pita kunduru kide pingiro nengene kuna poma tima kutima na ampli mbeye tukwa kutima na ngombe yodo kara uwe ngoso kwa kutubira kuhu kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro kwa zoro

0: Medusel.
1: Alors?
0: Comme Madison.
2: La panne, mais quand tu comptes, alors?
0: Gaël Madison.
2: La panne, Nato wa madizo kwa teramo ina kamba na mkwao samba. Kwa madizo gozi gogu yao ndara kosmasi turungo la bika si mbwanda. Awakere kwa skaros, awakere kwa mawanje. Iwaka watu sigire mamazua teni gajuni. Yotuna kuzigidawa na ikoro. Nwaka ume, nwaka kuna wenye awawa, divire asi, omama kawado gorokere kosikaro sompo. Kuna kuziki da onkwa buwe, nonkwa buzina, asi nyone tunakundi ingira nwana. Pene asi mbudi zina zuika ngano mpandu, wize ntu ya likwate, ntu ya ligawu ni ruhodi oru. Pandu.
0: Ewa.
2: Tauna kuruguru ramosi. Apa nyame wime na kara kosikaro sompo na kwateramo nane kamba na mbyao samba kosikaro sompo baba madiso.

0: gagu yao ndara kosmati surungo eliadika asisimbwanda yotuna kuzigdala nekoro nwa kaume nwana ati wizeni kosikaro sombotu ya ligawi nye ruhodi oru rwa zinyakuru etu ndigu yetu wizeni kwa toa wanakara koyo tunakumzikida onkwa guwe nonkwa zina suwizeni tia ligawi nye ruhodi pandu
1: newa
0: newana.

0: Opa para konde magona zokuranda di dikarenye mkunda dopo pepi has kare po 4000 ndi 4.5 ogokara nazo agwanengenye ke utama ndatu zimwe hambo umwe zimwe hambo umwe tano mbali tano hambo umwe kubela kwelike kwato SMS panyame Magdalena Mosawe ma paparako nde magona zokuranda skare nye kono mkunda do pepi skare po 4000 ndi po 4.5 uwa karanazo gwanangeke utama ndatu zimwe hambo umwe zimwe hambo umwe tano mbali tano hambo umwe madeso hapano ame Celestino Likangu mu kapia mukapupa edi kuna kutia hapa mayuvitho antwedu yetu ya kombano yayo ya uvavuki mbinga da kuvyuka kunyima simbili ngwa shapo simbili ngwa shayo P106-2992 mkunda dino yera Shinunga, koro, lilira, vikota, karuko, shamashwa, taratara, tupu kururenu, keneshi na imonoko, kunamba ino. Yuta mandatu zimwe, hambo mbali, hambo ndatu, ne, mbali, hambo umwe, hambo umwe. Madiso.
1: Hello.
0: Kumadiso.
1: Kumadiso. Ae, hapa nyame joni. Opa para kwa iruga na yomono fara mapenyo kwa hawe kwa iruga munduko kufana ngoso. Kwa mwanange kwa namba kwa angezi. 85-60-50-60-38. Kwa kuruguru kwa namba. 85-50-63-8 Kwa kwa liki kutuli zuwe nao. Kwa mbandu.
0: Niwa.

0: France kwa kupaparako irugana yokunga nongombe ndi yokunga embo sene mwene pwato ni mkungire embo liendi gwanangeke uta mandatu zimwe hambo ndatu hambo umwene hambo mbali tatu tano tane France kupaparako irugana yokunga nongombe ndi yokunga embo sene mwene pwato ni mkungire embo liendi gwanangeke uta mandatu zimwe hambo ndatu hambo umwe ne hambo mbali tatu tano tane Madiso.
1: Hello.
0: Komadiso.
1: Komadiso. Apanya memata nakara po masivi. Navuga madiso kokuwa mena ko ID katorere. Za Maria ndahepa na mwere. Katuzigwe ne tupu swaile tuba sizuguma. Sena sava zipapara na watugwa na po masivi. Ndi wale watugwa ne ko nambezi. 081-67-59-645 wakuruguru kama mata nakara po masivi katu torele ID zonane Maria na mwere ndahepa sena sara zipapara na watugwa na po masivi ndi kubura watugwa neko nambezi 081-67-59-645
0: Ewa. Mewa. Madiso.
2: Ewa. Asindara kundama. Kwa paparako ipereki murongo. Nyirande ano ugwana karana yo agwana ngenye ku number ezi 081-86-54-689 asinda ndarako ndama kwa kupaparako ipere kimurongo Nirande. Gwanange iku namba ezi 86-54-689
0: Tando. Newa. Madiso.
3: Halo kwa Madiso. Apanya mitate nambinga na kara mwuru hapo kala nungumbe tokura nda dikae nove dono nene nditove totu nunu na ake mbaka anadonya bere kwa namba 081-870-9602 apanya mitate nambinga na kara mwuru ndo hapo kala nungumbe tokura nda dikae nove dono nene nditono nunu na ake mbaka anadonya bere kwa namba 081-870-9602 Nako gula tupu namba kwa kama nungu mpapele namba mpapele kwa namba 081-370-9602 Ewa panda
0: Ewa

0: Madiso.
1: Kano yamefirina na kwa tramu mwanangu anachana kwa iruana yokufarana na mwa yokudisa ngombe ndio kukaraka dimbo siwa na wewe ndino hana awadi tu anakiwa kunamba dino 081 43 82 331 43 82 331. Ewa
0: asi veno tate papara ndiva kupora nomora kunakara asi euta mandatu zimwe hambo umwe hambo ndatu zimwe mbali mbali hambo umwe euta 081 68 12260. Madiso. Madiso.

Hello. Madivison. Kabla kwa madivison, watu wa sisi kila kumi na mgara, kwa kuwa mna wanongombe, watu wa sisi, wakala ni kwa marikuwa mwalisika siya, na wana mbishi, katika wuku gawa sinike, siwa anakuwa pulisira. Watu wa sisi, wakala na uweta, ndi ya wara, wanti kwa uweta, upoko kumbere wa. Na ukuwa kutawa kuta.

0: What FM?
1: Pando computer. Danis Pumbu Njasi Ujasiawa. Na kwa teramohe kurange likuwa Victoria. Usawi Yema. Wakugawa nofa Damuao. Gedina Alphonse Kunihilde Kasekere Kuni. Mkatusigire umazua hambo ndatu kudiko kukovenduka. Wakuzigida onane mkengo nwana wao. Onane mate za simtwara konzinze ndiasko sugongo kumo nwana wao nwatekuru. Onane sirombo nwana wao kumo nwatekuru. Onane masodi nwana wao kumo nwatekuru. Ani onane muzi mudi zaka nyetu. Kotowe yetu akuzigida wanao mama jaka ndambo nwate kuru. Ani kujiri ku umama na ngura nwana wao. Tani yetu akuzigida wakwango mbe nwakwa nyime. Asigwaneni nkugo zasi. Oku kosau yema hekuru wange likuwa Victoria. Gonane gomama mudi zasi mtwara ndiasi ndakumwa kadogoro kesere mendi kuwenduka Gedina Alphonse Kunihilde Kasekere ilinyonga meno kuna kerere pondhara pemboliendi ehoreko noedioroko simpe kapinapu kurongi kida na tumdiwisa tundi ya manda tukasike kwa utano. Tani Ruguru ampa usupi. Daniel Spumbu, Jasio Jasi Hawa. Na kwa teramohe kuruange likuwa Victoria. Gona kufo mama ndakuma za simtwara. Waku gawa nufa dumka nagwao. Katusigire kuwenduka mamazua mondatu umedigogu. Yedina Alphonse Kunihilde Kasekere. Yowana kuzigida onane wao. Mtengo mwana wao onane wao mate za simtwara jasho mamo nyatere jasho nyatere za mfuma onane wao sirombo tani wakuzigida onane wao masodi kumana wana anuate kuru tani onane wao mudi zaka nyetu wana anuate kura subwaneni mkugo zasi iyo ya gwana hekurange likuwa Victoria mnago mama unakufa mudi za simtwara ndia sindakumwa ilinyonga meno unakeere pembo liana kufa kontara mehoreko nedioroko natuimpa mwaza mazua andu
0: newa yara si norweze na rinat kwa tapot ni asiki kuhura walikuwa mletu lio madivisa kwa nginye me krisnes mbungu na vuru kumuletra ko elikuwa melis na chakuwa na kirenina simpe konyima bye bye.

na kwa thetu kenge na ukura kupita kukeho minute dikumi na minute ofochi kuviri idho kutanga apashu kapite minute dikumi na kuwa kukuviri idho kutanga tukawane keho makurandu etu omtote ranga kutumsika ato kuchaka chaka tumsika tutuwa otutu na roera kumita hathinozo diarero noe name kuna kuenda tukakuya kunikita ungamana na mtu.

meta metazeni wa prake mukara asi imungoso toku ya gwenekereni ilikuwa mo liono msika dono ntenda ilikuwa mo elina likakuretera ko amemkweni Matthew Palata asi inkenye sonda ha osekara nilikuwa marituli ono msika omatumureteko inyanyu kisa kuruganisa no msika dono ntenda ikarasi mchimachi mazosirongo ndi kesinya kwina lefuda omu atarasi no msika edi aditu retere na simpe magazaro kukuli siga siga pidi orokesa yuma ei kwa pita nare sini tupopu marweze ogo atu prake nino msika dono ntenda ngwendi edi atu rugani sa genye sonda hakupitra mumeri kwa mwere no msika dono ntenda moradio zetu za wato FM kwa ngempweni DJ Chelete Matthew Palata Omu na kwa pae kereko simpe mzaro gono msika dono ntenda edi na kakuretera koko mtenya kwa nina na sugora si vamwe ose tuwa karapo mambo dogoro papangesi tuwa alipia kidere na po koma suga aye nampili koma sugo no gara na po na watupu au munanu kuretera tumsika tutuwa wala unene otu natupa nongkondo ipasi orugane usimbu usimbu o wapaike mzuha ogo ipasi vantu apanawa ya sikavazi koingayo kuli siga siga ikarasi konongereka ndi wale ko ivia ukatupu yongandi faya kwa ni mzuwa ogo kwa pinare anakuwe tusto kundendela mzuwa na mehonokara koko kudidimiga ame tanu pe siruo esi na skarasi sosu nununu apanoka hasu mkirapo mzuwa nare kwa pi anonare senasi owe mpwetu onolinare oliviha hehehehe ii napo kapsu digu na me onokara kwa mtenya kwa nina omna nukuhenga guida hipopo rukele mwono mpofu dogoro papangesi zae kwa kusinga napo na watu pusi mpe tali pe mkumu ipo otu singe nawa nzirazo gezu kuwapere na mpili kwa rondo tupumetua kuhu kuchanga tupufo ipopo rakeni na wasi na nitu msika msingi otu na kuwapa kire kwa mtenya kwa nina moradio zetu za wato FM chima kwetu na meono kana kumtenya kwa nina asi dogoro papangesi tangonye nukuretere kono msika edina kuwapa ikireko kumtenya kwa nina kumwe na DJ Chelete.

mongoso toku ya kabere niku uhura ulikuwa mwalo na msika tono nenda ilikuwa mwali na kore tereko ame mpweni methi upala tani rugane seru veze oru mo kupandura kwei ono karampura keni ntani kwei o karankenya panu sinka mo karampura keni kilikuwa mwali tunuwa na msika tono ntenda eli atukara nalio mkenye sonda oru veze roru kuvareka vili zo kuhova spitsa kuno mte mrongo na ntano dokoro po vili za uvali no mnute noro tatu adipitiko asi dokoro papangesi kwa ngenye mpweni DJ Chelete nukwarele mtenya gumua simpe tuikira ukara mpura keni kwa malikuwa mo aga naga kwa makogumua radio zetu za watu FM simpe na tukagwa nikirini kongurova kilikuwa mwari adiba unakondoke numa wa gomorugani bye bye.

0: Komadi Iso.
1: Na yu vito.
0: Yeah.
1: Apanone ya muyenga Cosmas idia hivi kaisika GC na karepa mkunde wa gangongo. Ina kuwa tiramu hain gura Felix Murundu. Zana kutama yu vito wadu feste doku shua isa mwanu ke 14 August 2016. Ujiri share the whole Christian church in Sion. Mkunda mangamba. Otuna kuisa keo maku mawadi ana kurandako. Iko ya wiha mwa nike awone haka nyati. Iko ya nyina mwa nike awone haka mbora. Watuna kuisa karo mwatao mwahe ya amuwa kara mtioni kutunda lukuro ndundu chiba tokera mwahe ya mwanapo kuisa. Yon ni badiku ngirisi ya ezitu na tau rako na mkari mazira kuhata mtayone na mwanapo kuisa. Ndani, nyina mwa nike awone hodi wano, singo hodi wa kimkupi, Claudia Mukano. We have one K, Mokongo Chief Salmon. Another Hong Kong Chile. Apanoni am young Cosmos, a speaker GC in a car from Kunawa Kangongo. Nakuatramo, I am Gura Felix Morundu. One of the time I used the word first to Shaita, Mwanuke, Mu 14 August 2016. In Giri K, the whole Christian city in Sion, Mukunda Mangamba. Mutuna Pita Kemo, Mako Mawadi, and Wana Kurandako. Iko ya wiha mwa nukee awone haka nyasi. Iko danyina mwa nukee awone haka mbora. Utuna kuita karo shime matau mwahe ya amuwa kara mtioni kutunda rukuro ndundu diva ito kira mwahe ya munapu kuita. Nga mkara madhira kwa hata ya mtayoni munapu kuita. Badiko ingirishi ezitu na tau rako. Chemwa, uhana kashua ya samua na awone owan. Nina mwa nukene awone yodi yoshi Mukupi Claudia Mukano, wiha mwanu ke Mukongo chi Salomon. Ndani, ndiki mbachara kiku iwa kwa yingi, uwa wana kuma namba wawo uwa no, wana kura ambaku. Namba za kutanuka, 081-340-50-340, the word 081-81-30-008. Wode kima namba, 081-34-50-340. Do wadi 081-81-30-0-80. Mutara eshi osi yendela mbatisa kukarako. Kati hadi no share ni osi yendela. Ngo potu na huru.
0: Newa.
1: Ndangi.
0: Gabriel Antonio pumkunda kwa biro. Pokpa para George Smata. Ngoma venduka asi amgwane konomora izi euta mbondatu zimwe. Hambo mbali ntane ambondatu ne zimwe mbali. Gabriel Antonio pumkunda kwa biro. Pokpa para George Smata. Kakara mwenduka, asi ambele konomara ezi, euta mandatu zimwe, ambu mbali, ntane, ambu ndatu, ne zimwe mbali. Madiso.

0: 0720-253. And Rugremo number 64-16-793. Zimwezezi 76-20-253. Rugana kwa ihe ngendira. Kamnara SMS bela kweri ke ipaturi zuve ewa.
1: Ewa. Hasi Esther Kumkundu na kushana kubiru wana vya kuulita mbawa ndi mtakshop mpindi vya pa ndi na watupu vita mekere divundu dogororundu bela keuta mndatu zimwe mbali hambo ndatu mbali hambo umwe mbali ntano. Esther Kumkunda na kushana kubiru wana vya kuulita mbawa ndi mtakshopu na pindibia pa mdi na watupu vitamekele divundu dogoro rundu kubela keuta mandatu zimwe mbali hambo ndatu mbali hambo umwe mbali ntano. Madiso
2: wa mpandu kasi apanyame mkoso na karapongu msina kupapara kwa iruga na yomono farama pili uli sa ikombo na watupu kwa upapara mtu kwa wangoso kwa neko namba zange kwa 081-72-644-73 ya kuruguru kamu kanunu koso kwa banasoni apapara kwa iruga na kwa mwono farapa pilio kunga ikombo ikalipirimo moka wango gwetu apilimo usimba na watu wapapara kwa mtu kukungosa kwa nako namba zange zozo 081-72-644-73 wampandu
1: ewa.

0: Madison.
1: Hello.
0: Comment Madison?
1: Ah, ok. Ah, ok. Ambara wenu na prakin ambara kuma di to kutame ka po po to asu dogoro yes pa dogoro po driri atan dia si to mi ke kono mahi ko mahi na zen siri wa to mura kwa kuma ne kazi no bu diwe ne wa ku tuma kwa ku dik wa ku buba to tuene no ngaro to tuene kwa ku dimba ka tu dia mahi na ka za wa pa wene dik tu ma wale uza sms zimo zimo ka
0: ta madiso kwa garesa to garesa aga to dra kuresa madiso kukura ndesa madiso aga karasi nomora zimwe kwa kutuma madiso go madiso taya garuguru kaena simbe kono nomora dakarasi ntatu na dinyi kwa kutuma nomora zimwe tupu nago tu garese
1: mora wantu nare wa gusa nyo kupiwa na chawe kapuwa kuresa no sms tao osawa kukura kena mora
0: kwa garesa to garesa
1: no okay.

no papara mkado nage dina Salma kumkunda gwao kumazwa agwa nengi kunamba ezi euta hambo ndatu zimwe mbali hambo ndatu hambo mbali mbali mbali tane euta hapa nye mekona na dao siku na diwi kwa asndape mumkunda gwa gangu na gama diwi so kuhame na ngombe zange ndema zo brown na usamuke za tundira monofarama demesi nyamwina lea mororani zo simbili ngwa zo uhenga nomora za so 3282-7636 sali siga no imbili ngwa hea mumu sina umahaku gwanangenye yeke utama ndatu zimwe ne ntatu euta ntatu zimwe zimwe zimwe hapa nyame konra ta usiku na diko asndape mpunda kwa zangu na gama diviso kwame na ngombe zange nde mazo brown samuke za tundira mono za tundira mono farama demesi nyamwina lia mururani zosumbili ngwa souhenga Numara za so 3282-7636. Salisiga ano imbili ngwa ya momu. Yo sina mahakomu. Gwanangike utama ndatu zimwe ne tatu e uta ntatu zimwe zimwe zimwe. Yambo pomkunda ntara na kupapara mbiange. Goma dinaga skura Joanna Sarudi kwa zamu usimba. Monofarama daga karara kwa hura kuzogira na ge 2025 mvura ezi 2026 tame kira January dogoronge si nezwi si seneto zu madiso aga gwanange ekonomora edi euta mundatu zimwe Tano ne, tane, tane, tatu, euta, euta, ndike euta mundatu zimwe, hambo ndatu, hambo mbali, zimwe, tatu, tane, tano.

Pero si no ruweze na runa kwa tapote ni siki kuhura we likuwa mletu lio madiviso. Kwa nginyame Krisnes Mbungu na vuru kumuretirako ilikuwa mwelisi dokoro popo. Bye bye.

Vili za une kuna koma kombudi zana kuresa mauru stendu za litu. Minisa kwa imaliwa Erika Shafuda kati nchasi kuronga anuna umuna mibia kwa kara stumbu kila sakuli kwa tisa osapitaka na pantambu ze pangiru. Kwa amena mwa kwa tisa kogo kutunda kumaruhana genye kumunkara pamwe. Shafuda kagiwe nundaka dino po wakata mbwere stumbu kila soka rampau kiligo sura zukuli hanga kanaza Oshandi mkunda rogwa ondombe mwere asrongo angwe na nkera. Hukaya kirehena nosilika sokuponga ikaimaliwa ayo sure zina.

amba darazo kuponga ika imaliwa yaka gwene pono dola mayo imafenta ntatu ya kwa to kwa tekone ya umatumbidiro. Mokachi kelituromo lienene kalikerenye tumbidiro loka ageo compounds tungo za unique and western construction mkuruga na nzira zono kilometa ntazimu edoku za kusure zina. Maleo ina gawai ruganisa kono projeka do matungo gomberewa no laboratories of science. Kwa zito tene milima mai, ulimu nima fentano rontambali na ntane, sure zina kulianga kana oshandi, wakara po warungu wa maferegata tino rontatu na gume, no kutukira kugwane kila nomaru no nugumase sukumu no kompyuta zimwe tupu, no zawa litamba gura mguro na sure no warungiro na ntazime. Warungu efere opono sure murongo, hiwa kagwe ne udiyu no uko nintu mkurungu engineering no mwaru, Banduga no pitiz ramo kamba daro za dinape kwa si Exxon Mobil Steam Africa Innovation Camp weka ikare mwinduka. Kamba zina kazire terekumu ye maruhaga tatu gana kumane sa mapuro go stem kere na yoke ware kulilima marongwa hawa ranya watulise pumakono no kuma ujigo gana kara usilimo uzuni omna na hamene numpito dokuwa na memago mawa Rucheno rokare rapo handozo iplastika ninyate konsitwe. Gumwe guwato tipewe wango lile dina mind sanction steam ndaundika mulundileni kati chasi pana yuma Namibia mosuru opita kwa tompwele sankondo nkondo marumba sana kupantambo mkunda mwea perempito wadinkando kwa Namibia agwa niko uji uunga miku amenako. Kewereli gilikuwa mo lewadi nkantu anakutompra na wa kewera kumunu kueta kansa mwa Afrika Ruth Tachiwa katinja sistambo sokutulisa poe haro lukarela po irongwa aina yo stem no kukwafa warongwa wadi mbure meo zirongo liao ni wanara kwa lirongira unga fundai wonga karela poe Namibia musuike suikwa marchenu mu Afrika mukamani sira mu Cape Town mu South Africa mukwedi kwa sikukutu wame ni mpaliamente wano mbunga politika na dinye kawa hundiri wankondo peke nukurugana nao mbunga zoka na napirugana ufukio poka keno mali yungu gokutumba mwirugana wampitisu wape mbunga zina. Apakaa kwa tisereko yukuta mbiramo Brian Aseb na advokate Erna Lorraine Van de Mere karuga nisere mario ngogena watu mbagure wana kundindira kumbunga zoka na napiruga na ufuki. Wamini munu mbunga pangeli no mbunga pata nesi kaa nkondo pekere kumbinga zei mbunga zina nazuruga na pazene mkona kuna iruga na ufuki wana uchire ndi wana kara numa kwa tisoko ugo kuwa nkondo pika ugwaro liye suruga na sina. Pakali mbwire kumalio ngogena nkuru minister ando kutra ilia ngurare kapandu ya hame nimo kweka akambikere kuna kutantase pangro simpie hali alituli ramo nkondo pika mawa ngogena nungu sastumbu kila soweta nompangira. Waporosu umo South Africa metitano kaa kwete mgara Murukandara Johannes Bego guwana gazerasi kadipagire mkade ndintanua na wendio wakadi wawali mo Britain. Mgawe nkango kwa porosi wa South Africa Antlenda mate katinchesi mgazerera ndo Dana Suma ngesi nga mpangura mkwama weta za South Africa msuruosono weta ndo hepero nongendi seso mkumurugu idakowa na kuhiruga na wampiti sumo United Kingdom. Kwame kwame ipangura mo Britain kawa rondiru wa prosesi wa mpangure suma guno vara norone na ntano na mvara kwa mo Britain gontundiru za Zimbabwe irapota kwa irapota itatu yedipago. Impu usamu kade ndi notabo za ndile suma guno vara norone na mbali Sam Nwendi Natalie Gunovra Ronantano Nala Gunovra Ntano Kai Gwene Membo Mo Bed

0: Stengoko sosua wa para ke no kuara sro si to ya gwane kere na simpe melikwa mare tu maudano ano melikwa mo o monatu bra kulipa ko nombo di maudano edi dina kuliguma gura dogoro pa pangesi aye na sugura si to heda nare ko no radio detu o mo natu bra gwane ka no kulipa ko nombo di o do tuna karanado unene po o mo nan vrakta me ka kumpa ko nombo di dime edina vruk muronge kidirako na mlinga mo masi kapis nombo di dononzi unene na karanado neina nye sinzi soruweze nan karumpa omo nomvura kuizamo ipo murete mos nombodi deni edi munakara na dokpitira momu me likwa mulietu lioma udano herasi imo nato yo vura kuirugana ngoso si mo nomora zokuhova nani mpako mbudi ano kutundilira ko maruha goma udano unene po omo nan kampa kombudi zoktundira ko Rundu Tennis Academy ano omo natuvura kumpa kona kaukiasi wali ngapi ina wakundama ngamo mtupu mbudi kazuva ikire mazuva gasi ministry zerongo maudano asi kazi hage kesere tumbatero oto avavuru kugawa ko maruha gegende so maudano gokuli siga siga ano omo mwakwa tere noruha rotenes si wale koruharu ao ngapi wale nampo omo ina wakundama asi izombudi zime ozo nanvura kuka hova kugawa ano kupitira momu melikuwa mulietu lio maudano tunda pena tani nanvura nye karundurukira ko nombudi doku upako ngamo mtupi ya karasi aye sene otara tuliha gona tumi simbe kwa kudana marumba sano gao ano mbudi ezaka rapo zonene tudi gogo tupie marumba sano gono playoffs do northeast first division edi dakoro kira mokatima muliro ano nanikampa kwe na simpe tumbudi tokuli siga siga kuhame na ko wadani wamwe unene po wadani wa Namibia ano imatumno wagende suwamwe tumbudi ototuwa kuliguma gura dogoro pa pangesi komeho ni karunduru kire ko marumba sano gonkinda zuzuni si imongoso nanvura kumpako nombudi odona vuru kumurongi kidirako dogoro papa kupitira momu melikuwa mletu lio maudano si Matthew Palata kagwane kere kwenye kume na Rosemary Korea ano ogo anavuru kugawako mbudi ozo unene po asungapi omiina wakundama unene po yehagi kieso mbatero ko maudano ano mbatero ozonga wagwana kutundira koruha ro ministry zerongo no maudano si ageka giwe konye mbudi ozo monzogera kumwe na Matthew Palata
1: mbudi tarura kuyo nga ushili kabizina zerele na wawandu morara mbangangumu mna ntandanya si koyo imaliwe vahala kuhagi kesa tango kwa ngeshi inke yake kurugana chene natengura konye matukurenye imaliwa musinge yeyo na driver ndi imaliwa mchinge ye ingawa tumukono sport kodi nyevave nene ndi imaliwa mchinge tuwa konato kukukara na wana wa specific mora katae karanya si budget nazi nyezo mvura oka hagike se katoso kongandi nike idire kutako meho mora momtati wananare monamidia eblaji imaliwa tatu lako meho ndi imaliwa yu haike ndesa kini hamba la turugana yonye ya kareta pakazi kwa zombatira wanjuna anye wanachira sima utanataka kaguru muka nye ya meta nukurange da wopevu asi osenanare tuwa iti wasi maliwa kapishu nawa ya hige ndesa nike no ya hige ndesa nike nyo si wopevu sene tupuma organizer nawa nike ni agendi either tournament ndino liha ndino friendly game ndino training session ndino marumba sano kapiaka nawa na watu waepae maliwa tosine nepo tupu tulipaka keneni kumwe tulipe magano tutarenya si ngapi nomuko adili tusonto ose twaparuka nare nokudira no sonto mara ngapi nazidane komeho tuli kidenya si tuloso twakundindira ndoso ose ngaba katugwa na aramba nga komeho okungatika wandindirira nchene kapisi Namibia nazinyo o wana kuhara kurila ikitanya ndi awana kuhara kukuwa si imaliwa waleta ikanda grassroots zetu ose tunakara nono club either boxing, athletic, tennis or whatever no. Or just tukire ngororo support zwa kondi support zo honorable governor the councillors is what yotukutwa hepa ko hotenye panyamwe
2: mokuguma ko academy zetu kapinakara udigunene mwara ambara mwuzi kutwa academy zetu kabiza hepa na wa mbatero mariwa ose hambara mbatero kwa tukwana de kwa foko de doko ningasi eitha tawatupe ilikuwa feso yokudane sandi transport ndi venue osimaliwa kapunakara na wana wa udigumura hambara momu hatu atamekira simbe kapitu wapu lako kepangura sinda watu satele kotongandi so kapitani tantanya usiri wali kono klaba dina daheteka kuchanga na mbili ya doktor angosto nseneso kuwa wapa ndi nseneso wa wali kwa wata ndo tupasa wa ndi ndire ngoro marana nini lika wale kuna dogoro papa wake ya pisa imali wa ena
3: ngapi umia gumu maudano tupu sorongo mdima sinye tupu kwa makwate so aga epangero kali ditirikiri
1: amba rapo pakara ka udigu na ka ununu mora tene to taranyasi au ndi epangero nyasi vision kwa taranyasi nga no to develop either education sports and other ministries number one enza oi to develop mara moku develop anye kaptai karasi mara nike enze komeho mara komeho simpe imaliwa kwa kuifrinza ndi transport ndi was number three amba mgare zore na magu hakekeha meaning kakumahara tu nisikomeho kakumone kanya siwale umwe kumahara tu hakere apana hapa karangune baku tuvura makura komeho hena hiya likanendi ya likijasi aha karasu uno klaba ndiyo na akademi kapwa kuishikisamu nani wa akademi ndi no klaba do darugana kosi na 50% mara ezi 50% nyeza kutundaze pangiro ndiko mnumisi ponyera kare pura guna si kukiko za kutundali inke nyezo 50% ndiko tulikuwa tetezu kare 100% tutuare sirongo setu kwa meho
3: napu mwa kuchangurura ya kaguma mawkwi gowa dingandu ndani gowa dani na venyi maudano nagi
1: mwa kwa guma taga wa gumusiri une

0: arere morata ikaranya si nkenyezo kwa kuzako training dike hufeno mara inke wakufenena kwato so oinata idipaganye moral zaon kumwa waon jino mkondo daoda nyama nona pena laka kara haa kakere kuzula na ya kara haa atengure mostriti kata kuzula hena so utipuko pina kuwa karere chene ministri zene kwa zene kafiza hara kutu kwa tisako na kaununu ok na kaununu awa nona tali rafekta unene utigungwe ni mumunye wakara sinambiritu kare nevatero le transport makura nyeta itigope kamara wanona nkenya pa kwa kuza kejire wikidondiko training mara kupi kwenye ndi yinke wako yidongi mkita so oinata yawa tengida mono street na yawa tengida niko kutila kuzula ndi na kutila kuzula na wako ndi wao
1: nsenya si esinka esi ndi utigo ehagi kesuma kwa tesoko kupundira kwa ministry na ikatwikira ungundu wangesi wa dani tawa ka pira wakali hamisara wa marumpasa nungwe mwumwa kujirike kuno training camp ntani noka kwa naina simpi na mpito dimwe domujo unene tomakuli kwa maudano sena si munai kakara ngoso mwe ngapi
0: wapota jigo perenye kapish vanona velike mara tai wizado kuroko wa kondi ndi kono piti silitetu toko wa kuna karasi ose na nare ndi nuyongeru nkware tu mokawango kapna ntanta usulindutiwa kwetu nye na wawizamo asi wale kuwele na wazwa mepangilo wa hundre mariwa wawape mariwa na wanao nye nadiwa mepangilo ya gawa kono mbanga dongandi ipoligawe ole mariwa nungo mtuanzu wa dina no funds to youth program funds ngano asi nyosewa mwenye toka la keguru le mpiti sizo ministry ngano kapitatu hageke sa meho zo approval zo imaliwa ndi tatrugana na doto nombanga tutarazi okutuwa shota koku oyo imaliwa ya karapwe yehi omnatu vura kukwasa ko vetu we nato vura kukwasa ko wawa mwayo imaliwa yongandi hapa nazu kapau kila epa ingrolika nike nyasi kama ndi nike ya zere ndi ya wapa wapenandi na ikagusa konye hasa digo sima asi nombanga ndi awapa imaliwa yuka wanolon hansa kwa kwati sakono programa dina dakara monorigen ipo dize kumeho tuwa sotano la kutara singati omuna vura vulewatera
1: sina tutengura kwa akademi zeni wale mkuti wa rukisa kwa wapura kenyasi nani akademi ezi akademi msinke marumbasano msinke azili hameseri nani ngapi umu mgeni munga li hameseri wa marumbasano geni ikarasi mpwaga kono doro padukuli siga siga mchima jima zosiro
0: yene akademi zetu kuna karasi rundu tenez akademi rundu tenez akademi izo tupuzo kuhola tuwa ku elikida pange rasi sinike sina sitame kere pevu naru nye tene kuna kara no mtu guina kara no nukondo ndino uhu indine haro ukusurugana ngasu za komeho mara tasi tikopa nye seneasi epangiro lene obumuntu ayatamiki zozi nanyi tuwa zwa 50-50 kepangiro nsani na wantu wena weme pangiro makura no mpiti sili tetu nsene kapita ku understand andisha kapita kusika ponya si ose tu digu tuwe tu totu nunu kapisi totu nene kaya ngu mtu punye za kara academy zetu vaya tu asiste kwa transport kapisi kusmaliwa kwa transport ugina driver kusinga ikinye waku futandi ipangiro mwene gila kupakura shinga o ina yoto atamba nyasi 50-50 epangilo talika wizapo talifutugu ina driver no kupetua o sepa nye mwetu tatukusawa nona tatu contributor either kono njandi kumararo makura kutundo po 50 zoko mararo nonja zetu ano ele tuwa na kukuna driver wakufuta 50 zepangilo imonye ukui wa akademi rundu teneza akademi zetu wakura uze kumeo dogoro na ineli ano ezi challenge za kuizanyi ezi kazi kwa gengesi mbezoko hoa kabinanti anda usilasi meho za zunga pizinga pina zika kara mara tanu korange duwale mno mpiti filitetu asi ngapi meho mna zika kara uo nawe nye wakira ozo mba terorizo wakire kwana taika digo pa usili nike taika irunga runga development katatu kazi mwona maliki njo manzi na tumona gomado na kupita kana gomawa
1: bantu wanzi kuyu ngasi maudano tudu wale koko kufunda ndi kuveni na no medals morwa sinki ya karere asi epunguiso mo maudano ontambo zepevu ndi asimo grassroots ya karere mu yo unene ko vanona gona ndi vatingando ntani sirongo mdima
0: asi toko se kwara tupu ngano kukora ngeta kapitu hara kudoho kesa mora ntenena tunika kudoho kesa then opota tura kwenye vanona gona varumbasene maliwa mkiogwado kirekupasi ai ameta nikaliru mba seramura imaliwa ya karako nye hapa natu tulakono medali tuguse kwa imaliwa tawa kara ne haro

0: ino fuma kwenye kasi ame tani kadana e ina diva e varo ngange ndi e anili hame tere so nambilinga no mnona aka participate ndia kakare mkumano wako hao e haro resoso sporta kurugana kuli mwone na kabisha tu wali nakole kuzamashi aa ame kwa rupio ngandi nika tundemo ndi narakuvene rupio ngandi nika iruganishi ya peke aa ayota watameke momu kwa kuzi washu grassroots watameke na unona e haro nalimole kukula dogoro hapa waka kukula nao aa ndino mwona nyewale o Hendrik Vedboy hambara momu hambara watameke omboma digo pope nasa karele ni hambara chena tusumona omboma nose hapa Burundi Tennis Academy hapa ntambotu wa karele omboma uka pisi na wana wati wali longri kijasi mbaka duke kono lezo jinyato international mara o senyo ptoki ya tamikano waka demini wano na kona o tennis old wana o tennis old yu waki ato mpura waka tamike kuwena no first position waka karenya si ose muka wangoto wakara no muno na akara number one mo Namibia go under 10 ko tennis kapisha si wali na mpo kwa mnyoro kesa ndi inga ta uzo za ntungiro zo grassroots nyetu wako uyunga e haro kwa kuirugana kapisha ya imaliwa kapisha competition mara kwa kuirugana mora imo aku ironga ndi imo aku mwona mawa na mawa uwizo kudira wakua wandi aze kumeho na wakua
1: mwa akadami zeni dogoro papangesi po ntambwezi mwa kugendera marumba sana msika gama kundi indirako no mkali hamesera mwaza mazua ntani edeu rulini marongi kidogeni ngapi mgana sikama dogoro papa
0: azi marongi kidogeni kwa sikama hamba rangumu mwanare kenye kwedi ngano tu wakona kupaga ngesi kwa kundi indira mo 20 something either mo 23 ndi 22 ngano tu wakona kupagatoze kuenduka kwa marumba sano nye kaptuwa kwa nana wana wawo zera nyasi driver kwetu sinze na uida polisi rozile transporti mwana li moroka marangana watu tengura manda ha tutara nyasi ngapi o kutuwa kendra ndi ngapi o muna tukura kasika kwa gogo marumba sano nsene nyasi epangi la lula raku hakikiza po ininche yuka ya ngoso wa ingesi
1: marumba sano msingi kuma kari hamesera
0: kuma karasi Namibian Junior National Tournament
1: kugusa ko maudigu aga tuwa kudidilika mbiasa ga moruharo maudano wana kuligwane kira na gunke nyapa inke e inaku mtu mangete sa simpe mtu ikire kurihami sara maudano ntani nukure tako marichinjo nukukulika wa nona gona ndiasu wa dinga ndwa wana kara wa maudano
0: asinga mumuna tente pena pokuhowa kuna kara siosewamwe kuna kuhafisa unona wetu mwara patu wake unona tuwara kumona ini kio karangoso ndi tuwara kuzano tuko marumba sano tuwara kakombe ilano wako edu tuwara kudana sninke sio hafere kumchima makuru se mkwase tanya unona wetu wakuna kufisa awa wanona wanakara pongesi na harena kureta po imwe yukuzo gad mwara tuwa diwa sinu mkuro tuwa kara mwano na ukuzo gad wa kara nye mungu ya kuza mwanye pango listo pese ndili hakikesho nyasi imariwa kaptatu hulukui gwana ngati nye kono facility ndiko mawega agaga karanya si ose ngwa moro haro etu ranyamu etu mwe momo morundu tennis academy ezi bani zetu zo tennis wazi tupa tupu tu zirugane ise no kuzi pakira mbili simpena ika affect ahena si mwa rugane sano facility detu mwara kaptoka rano ima aliwa ndi na watu pasimpe nyonkondo do kurugane sano facility kwa na ima aliwa yao yonye tena kwa karasimpe mapuro gongandi
1: ano sahu lilira mbudi ezimu na hara kutuma mkungu wa surungu igara siku ruharu ruhuru mende kuma udano ntani wampiti isu kuma udano kumwe nunkara pamwe mdima moka kwate sako maudano tunira pontamboze pevu
0: pontamboze tu ose tunakara pevu na kuchimpu kahamba rangi enye zua tu kurangi da nompiti siri zetu mungu wa surongo setu asimu sosine nepo nyo se tunakara pevu chena tiputu na dameke yuma ose tatu hundre tu vatu kwate seko kanunu oko kanunu kwetu panene ano ose po panene naturugana kwao na kunawe monasti awo yosili panene ya pawa na rugana ndi hizo ni 100% na tuwa kuhuyunga tani nata nahara wale kugawa kwa kuma kwa angido wale kuna mpiti sili tetu ndi kwa nekuto wetu rambanga no town councillors governor gwetu nono minister mumu wazamo kavango wakire kutumba gura tuwa harashi ndi kupikira kuzua kavango komeo ngwe hamba na mumu wako tuwa pesa prime minister gwetu honorable wetu imoto hara kuizu wa ngororo kapishi nkande kare nyasi piti zili zetu kwa muka wangu kwa kwa sport mara sport zetu inazo muka wangu zetu kwa kwa

ogo kavuli renyi kudivi sasi age kahagikere soruga na sendi popotuka gewe edivi solendiri na ronika na lero kwa mkutire masoruga na sina mokwedi kwa mangundu elima mayoigavali nonoro mbali na ntano age kwa piti seranye spana sa FC Ongos ano oso sawiza mewango liaune mo lihankurona za Namibia zosine masoma yoigavali norombali na ntano mayoigavali norombali na ntazimwe saye kwa karugana gaka rugana omogako onja moku vatera spana sina dogoroska wize pewango liaune herasi dogoro papa idonombudi ododa kuliguma gura ano sana stotengu rakoroha roa Mamelodi Sundown asi munaspundi go wakwate siko wa Mamelodi Sundown mo Namibia si mo Namibia kwa karamo gende so ndia si spundi se gende so leo wakwate siko wa Mamelodi Sundown zomo South Africa nye awo mo Namibia wakara asi munaspundi gwao gova kwa tesiko wa Mamelodi Sundown mo Namibia Absalom Apis Phillips kate ndia si hageko liapita shalulile ndie tundo liapita shalulile mospana sina sama Mamelodi Sundown kapingali vura kuwaguma momdona morawo watulisa po nare ukwawo ngova kwa tesiko wospana sina sama Mamelodi Sundown ano ure wosuru wososire kusikura nombudi spita shalulile ogo akadane na spana sa Mamelodi Sundown ano gadane na spana unomvura ntazime mo South Africa ano ogo ganingisa Mamelodi Sundown dogorozikare ungwenya ikarasi moliha zoponta mbozo sorongo imotupu mononkinda dime dononene ngamomu CAF Championship asi aye kawa disirenya si dogoro papa sinema sendi nage kasiege ta sokutu undanye kwa spana sama Mamelodi Sundown ano nampili ngoso wakwate siko wa Mamelodi Sundown mo Namibia kawa disirasa awo kapi na iwa gumatupu momnene asi mora anahageke wale na awo kuvura nye wazungurure awota wakara nekwate soko ngororo spana sa Mamelodi Sundown mo South Africa si zina mbudi nazo zimi ozo zina kuliguma gura dogoro papa ngesi yarasi mamu natuka ndivisa si mazatuka ruo tana mzeguire kompito omo nomvura kuiza yipo mkambekere posi nombudi deni doma udano odo muna karako nado kupitira momu melikuwa mletu lioma udano pitira momu melikuwa mletu lioma udano asi siruoso Namibia dogoro papa igenye kava tumbire ungwenya mo special on Olympic Unified World Cup Division moruha rovakadi mo France konyima zapa karangwire Egypt kono penalty ano oyo kaisi kwire kutunda apa kava ligehe kere meho euta neuta asi mogrupa za Namibia kwa kere nyengesi Namibia kwa rangwire Azerbaijani nonogora ntano meuta ano Namibia taya zumbane sa kwa Guatemala nogora zime tupmeuta Namibia taya ligei kemeho zime na zime na USA ano Namibia age kwa kahage erenye akare kwa uwali mogrupa zendi noitwa ine konyima za Guatemala ogo ga kahage ere mogrupa zina noitwa ntane morage kwa fundire marumba sano gendi na genye semi final Namibia tarangura France
ano.

0: iponye gagwene evango lio final. Marumba sanogo final akaga kereko Namibia karikwete ikume na Egypt. Omokawa ligeye keremeho euta na neuta. Anoko no penalty Namibia yoka fundire nye nonogol ntano. Anosuruoso Egypt ageka hulidire nogora netupu. Si kwa kuhare ranye rago wakado na wetu wa Namibia kweika wakatompere unene nukara wafundi. Si dogoro papa izo zimwe zonombudi donongwa ozo za kuliguma gura mo Namibia. Nominite ntatu nono sekonde dina hupuko makura zitone wili za utano mwali divarasi aye tatu karanone melikuwa mweli dogoro povili zounta zimwe. Dogoro povili zounta zimwe. Tana tuvura kuligaunuka melikuwa mwelietu lio maudano. Nye dogoro papa kutara skaru waketu nako kalikoko nare kuvura nye nilivindu ketupia kumze gwira mpito. Wizenimo ano suruoso muoretemos nombudi deni odomo akara konado. Nye mweza siruo sena stanu wezuka ko nombudi dimwe kuvura simpe nidi muretere kupitira mo melikuwa mwelietu lio maudano. Yarasi monatu yurugangoso, tompitire keuta ntazimwe ntazimwe, mbali ntano ntano, ntazimwe mbali ntatu, ndi keuta ntantatu, zimwe zimwe, ne, tambali ntambali ntambali, ntantatu ntantatu. Masara?
1: Guru wazimu.
0: Stengu kososu wanone.
1: Ewa.
0: Yaro.
1: Walina mtu. Tum tu tandika kosi tundamo yo ninke yo singe yo world kaposi okawa dene oposito yangu leunga kutaka
0: yaro aye nasugwa rasi ikona atamba kwa li vindu katuku mze gwira mpito none yona kuningira mesuruoso na kumpatu mbudi tumetuwa upuko one yeah. None ngano kuvura muizemo ipo mga wekono mbudi sene kuveli wamu waka rakono tumbudi to maudano
1: okay.
0: Ngano napona watupu.
1: Ewa
0: Karen koko radio iponi mpiasi dogoro papa marumba sano aga kaga kereko kukota final aga gana pune ina masiku
1: yeah.
0: Ngapi omkaga vulire genda po tani marumba sano go semi final ngapi omga skama
1: okay.
0: Mm-hmm.
1: Ewa mpande
0: ewa
1: ewa
0: herasi kutengura koku nako World Cup wakupura wakwetu nimpeko si kota final singapi wale nampo mkazi gendereko marumba sano gokuwa wako kota final kaka kereko moune ano France opo kari aliangedere Morocco nonogora mbali meuta ano mauta ano Spain nage ipokara angwire Belgium nonogora mbali mwazime nkera mapeu England kara angwire Norway nonogora mbali mwazime anosuruoso nkera kapisi nkera nye masiku ganeina Argentina nage ipo ina mtompoka ana lialiangeda Switzerland nonogora ntatu mwazimwe ano dogoro papa semifinal ngazi kakara kwenye mwuvali mwamazua mrongo na gane povili zounta ne 9 o'clock ongurova kwina semifinal 1 France na Spain ano mautatu mwamazua mrongo na gatano popopo 9 o'clock England ngali kwate kume na Argentina ozina kwa karanye no semifinal mbali kwa marumba sano gonkinda zouzuni si dogoro papa imo ya skama ngoso kwetu ose tuwa haraku diwa si marumba sano gonkinda zouzuni ngapi wale nampo omgana genda po seni mtaira koko no top goal scorer. Asi dogoro papa ngesi, Kylian Mbappe igiakara peguru kume na Lionel Messi, wakara nkenye gume nonogora ntantatu. Ano Erling Haaland, age kwa karanye nonogora ntambali, huditupunya si Haaland, kera kawa zumbanesere kwa England, awo dogoro papa ngesi kawa gwire konye, nyeka kahagere ponogora ntambali. Harry Kane kume na Bellingham, na wenyewa daniwa England, kwa karankenye gume, nonogora ntazime, ntazime. Si dogoro papa, imo ya skama ngoso. Ano, sene otara kono assist, wadani owa wate.

0: ntenazi muntu ogenda rugero rugendo ngozo kwa kutandazi kwa kameneka
1: tahi
0: awe maudigo
1: aye ma eraka aye kwa kuliteza unene
0: mara brazangi nseme tupuni ni yuki rana zonkango moru mbundu zaka randimo moru frenzi makula ni nige nize resele bantui
1: nganoko uyunga saa eru frenzi uwe rupenga liyo uyunga
0: mwesa
1: brazangi
0: omuawa
1: awe jami okuna akoro kapyo kupura kina mazua gama rumba sanone
0: iyaye
1: gombara zukusanga
0: kwa ukakwama na ukakwama nambiri nambiri ngolinge gongkera lina masiku
1: iya
0: niyazuwehe na rukwanga liru manyo na nye ya dongo noka tango moru ingiri sami ya apangeti ya nike vachangururi rambangako na nike nandi jaya mecha pa neti weki nambo alizi na vachindire
1: na nye yokarangwe super sa chindire nguru
0: kwa maudano brazanga
1: awe mo maudano tu akara
0: iyaye ningasi tu choche mo sinakauke
1: uwe hetekera kwa sinakauke
0: iyaye tango tu pandure wale koko nombudi nadi nye dida wizamo do mulio unene nene sinene koha mbarangwe zozi na mbudi zoko utokero kono akademi oko iyaye pepe na hambaramo kusiyu kilira kwa karapopono nige nonkango dime do mkumo anonga momu inatofutu wakua kuhiko doka na wana wa muntuno ka kuroro kakugala mapuro nye marimbururo kwato ya runza tutu atupura na wana wasi imariwa yene nani yo sporti yokubura kukwafa nonike no klapa ipo watu ikire nonike no sporti oku aizi nani na wana waku piko nani iyaye nseme tuka zutu vasha we kakavavure nike kugala nkangwasha aye ngesha wo ministri zakara nike tumbu aye kwa karashe ruguoro nike rorunene
1: ya misi zatulire mo 10 million pena wa atamike dana marumba sano goli ya nkurona
0: izo
1: makura
0: ya nye na nyewe koro ambara mo itubu nike yo si Afrika yoku nijazi ambara kati kataigendi na wana wado dogoro mungura na pinduko ikazemo nige mo utawa kora na wana wa
1: adosili no miliona doku gawa kwa maudano getu agomo na mibia dipire nyesele opura kena kwa maruhaga mwe no miliona dinga pi ima kapto izu vuna wa
0: we noku izu wa sewe ni vure vure Tene nchene tutarura na wana wa egende solio ninte lio sporti omumamo Namibia ayi kupema puro kukuli siga apala wizamo zinyetu na wo vabaya kambekere pono noninke nonkango ngano doku afesa lantu doku dikaira kwa chela singano mbudi zimwe zo mulio zo ruhafo ipongano tuvure kukonda ku koma guru odinano viyuna tita kugalagala momo silongo so vama parambo momo de Afrika mara nei neri odo non origino dova tutumbidi rireira koi hai imwe aye kukujapo brazange na mbili ngwendi otantashi wawali goge na mavango gena dakara no wai uonite wawua uongwena makura nongombe nkenya pamba na ipo itadili tuwato tutupe tupuya karapo makura tuarasi tutuko range devasesu gona ipo tuwa kusemo mokoro kochi awali amisere monike mo maudano ya karasi alalakere no ninke nomu kumongani wakumura ukonga ikavanona.

0: odononike no akademyo do mungura kapinduka ngatukazvasi dadimi yazi nakwate chako kwapo aye ruguo unene imamaraye natu tarasi ute na ikwa mako
1: yeah
0: aye kambuti kokawa heno kumwa tupe moko kokuha mena vakado na ituwa mwona media
1: ok
0: iyaye ozo kwa karambuti zimwe zongwa
1: za tovara
0: iyaye ozo za tovara ozo brao titikiva zin yaku ninga yaku horo kerangesi ko ninge ko amerika na ngapyo mnyafana aye ezi wongo kapwezi braka kapi yaku tovara ambara ngweni na world cup na nadine
1: Yenge piena.
0: Novi doko kuna no novi li detu.
1: Ya we ore.
0: Zoku kwa mako mo 2013 sene za pa America onga ni kaina chawezi ni tapitule koko tudi wale kutura mo tubwandu. As World Cup Brazange mokuyu ngako usili koveli bantu aba bakuzumba ndesera mohonde borano mpofu. Upindu kangesi ngura mehona genye ze kwenye chikakuru nani kwa madogo rodo 5 o'clock makuna ruturo mtu ngate mnafana
1: nani nyo ngoso
0: iye aye kuwiza po World Cup po Brazange po aye ose wa Afrika nukudu achasi avanana tuvura kupana wana wama usima vakende si ipana iwona tupa usima ndi tatu pema mausima owo va koko woldi tapo ko enonite nukango zima singano kukugula hii mwengano hivu kukashika na mbilinga numo semi final ae brazangi apababa tu wagu ya tugwana kwa karangwendi sichi sasa so uguni o jinalina yokunika so kuli vinduka makura nkenye vitupuja ya kusha ina makura kutona kono mura mkuliko kumunako iye aye kwa kukula lerepua Egypti na ninke na Maroko apa yambo tatu ya kuyaku wako nye aye game mzozo kuhulili za Maroko moku huyu ngako usiri hamba rangwendi tutu yukile na wana wasi evuvu jene tuchanguru raza Egypte rambanga kone za Maroko aye za Maroko hambara evuvu liene mamara nyesi chichipe na wona pa no pope no pope na noka wazu wacho seka kapitu tunaye panike makwate zokoko go la Afrika amesha go mapuko makuno kunoza kupikoni na oharawe noka li fosewe noka kare nike mu Europe mokulisini nika aye Brazange hambara maudano nage nyaga hambara na tarere kutame kera tupu hambara gege nagazu mbane sere Ivory Coast na Germany nsene kakabinali puka tatu wiza ga Senegal tatu wiza ga Egypte ogo kwa korere nge Brazange kurada mutwe nagunye kwa genye ngwendi kakafoyo wava natumpike po kompada mutwe one la kwetu na wana wa usiriwe nasi mtu muna ripiti nonogo la mbali mono 7-something mwina nyesi jendai nalaka mpite na kura kapito dirasi aga maudili getu gomo Afrika mudani ogwana kugava monike pressure na wana wa yasi nominated na haraku kama makura novyo avacha we ni muguse momora na vena nare aye ka kapisi hambara iruga na yoyi wana wana wa
1: na inye yongosu
0: iya ye amenkeda lina kani ziyame ngano ni zenika nika sapote mumbiange lukaku we brazange nika hii hase ukatundako itato mutwe na kunye vuvu tukuli elike no mkwinta iya ye nsene tutara manubasa no gazwa zilendi ogumumati ogunike mbolo nganya mekoku selekta wadani nsene asinovura dendisi mpe kuvura ngano anga dane na nike World Cup ngano no kumupiturasi
1: nee
0: iyaye oguinano nike na liyo liyene dino liyo
1: mbolo
0: liyo mbolo to na wana wa aye wina mtu ka dipa ke sere timu na wana wa total sene katumwe ni mamarumba sano na genyaga dana ambara wazua slanti ambara kakakere marumba sano game gono kondo ya karasi na mbili gogo marumba sano ngano na gogo zumboro togu aye gena ambara ngano kagavulire na wana wako ureta itu utundwa moyo iwa mara muntu kukatakela kwenye kamuliatewe ni monike mo wina tupuwe nyo dipakete timu nyo weno kuhuza posi mpeno no mamu mpenda tatangoko gokuli garumuna ema
1: hee
0: ay braka kapisi nike yo iwa brazange
1: yaro
0: taru woko kuli gavera hambara
1: ya karasi aga marumba sano konginda za uzuni nsene kapinapa kara malichi njo mo 2030
0: ya
1: kuvura kaga hoste Uruguay mo South America
0: mo South America ena
1: mora warumba sani wendi wa mwe awanao wakere pomzaro Hungary, Italy, Netherlands, Spain na Sweden
0: iya
1: naveva withdraw makure yakaras mkandidate gume topo gahu papo Uruguay
0: odo novili doko ko brazange novili dimo do mapo ko usi
1: South America makura zitunde mo North America zize mo South America
0: mo South America
1: iya
0: ye aba na fira ninge nkenda munike musamane novura neto apespara ndinta tunye zaune ntanie na ikakara aye na tukatara singato mna ikagenda aye anona naku taratara ko maruhaga mwen no pre-season na do ambarako kwa kutabe kangwendi na do disangumuke
1: na inyeo ngoso
0: ya karasi hambara ahe kwa kundindira nike pepepele maligito zivure kutameka nye kwa kutarasi tote ni hamuna ge ahe nike na mvone na ge kwa kureta mo hambara na wana wava dani woku ya rugana yuma
1: na nyongoso
0: mara moku mane za brazange popopo tupopo ose vakwate seko mafrenzi aye twasi uguva rasi monike momo uvali na tukapita po makura oyamari vavaze vakarare
1: pa Spain
0: aye ngurova branga nozikale zongwa
1: okay
0: yaro
1: aye amenga nigamuretera mo mtupuga kuhoroka aye marumba sano mnagasa ya mazua gana mpilingano ko TV okara
0: Aso
1: kani hetekere kutare rako TV makura nipo rakenu mokusaya Ansa eka ntundire koko TV ngwe kapia kutowara. Asku pura keno moku tumbura wadani o moku rugadaga.

0: pangolishi no work no pay atweni kapito akatambura parovedero twakara muri yima no ndipo mu strike we ningoli uh-huh. Ukarango nenya chuchu ya kurenga shi na umoye kwato murora kwato maadi bakade mkuli kuniko kona micheko na kutatera ngoli vikapuna kuwana njambi o kunona ko company nako kuna kurwashi nange tutapewa kutika pa
1: uh-huh.
0: Aye visheshu yetu vura kuwana munange atorenge tutapere varu wali vyakutika pano kora ndi mtangu dakara ngoli ndodaka ita ngako makushekuno waka kara ngashike pano mutapi viru wana kuya mona udito ndipo muruwani kuya viuvira hana kara na mbili kombio vina shoroko mara nkengoli inakutandra kuveta inakutandra kuveta yeni yayo veta kuna kutandra shi application to the rule of laws
1: mm-hmm.
0: Yayo kuna kutandra shi kuna kukua manjendi tito dava ruwani oyo inakufura kufatura koma kuyuvo makuyuva kumwe wengo mutapi viru wana kumwe na muruwani mkurenga shi muwapo kurure kutanda shi kuyenda kutura ino demand kutanda kuna kuwapo ura basic condition of employment kontra kinyi hapa kukutitire opu watami kere kuruwa na kapishi chonga shibi mwana kushana mkakwabe muna shana mwitite kumarundu uruko wama pe na njendi tito divure kukushinta vingapiwa kufuta na mchevi nyama nakona company nakona kuruwa na unikiwa karangoli na yu company kuyamu wana aye no basic condition of employment kuna kuyenda ikatu deke tuwe kupita karangu watapi uruwa na nandu chini nya ngowoma wakara kumaruha maviri na anchano mbiwe upe rangasi uruwa wa dhe kukosho na dimutangu odori na kashoroko pakachi kamu uruwa ni kumena mtapi uruwa na mkonda yama uwa oo unakara unankondu wa muruwa nishi muruwa ni anakona kuwana liyeruro pamarwede mku ya karashi
1: mm-hmm.
0: Ilikuto lea pashuru wana kuya karashi ae waya mwana mwaka dangani kuli njambi enu nye mpopo tumpo ya imana
1: yeah.
0: Ovana kuya kuta kurukuru enu pashuru wana chako kufana njambi davu dinaya yeru kuhita ngoli dimutangu dodu di karashi dawu na kondo ovana kuruwane na baru wanishi company veri kuhita kumaku shinto angandi
1: mm-hmm.
0: Yeah
1: yeah mwa didilike nogawa ihone na noredi ntani kumwe nami mil zena utarasi ko mahage kogena ndiasi hage kulukaru wakona ngapi omu aligumu ikwe paru mosirongo sena utarasi mosirongo sa Namibia ngapi omu yagumine ikwe paru
0: ya pantambo ya shirongo sa Namibia tuupetu pushi name mil
1: mm-hmm.
0: Ashino strike ndi kwa endri mwedi ntatu natu anche ndika pika tufuru kuparu kandika pituvura kuparu kamu Namibia
1: mm-hmm.
0: Mora shirongo sa Namibia ndi ruharu wa name mil kwa ura nganao mkosho panje ya virongo oyu wa ya ringa hindi waya wapu kurendi ya detu odutu wakulia kupira puna miche vinyaha kutana shipantambo ya economy ya shirongo economy inakona kuwa oyu wera economy kuya wa mkonda ya kurenga shi kwa toko wana kuwana oyu wa ringa shiba wapu kure mpo shiba vure kutapa kuvitora atutu ya ure mpo shitu vure kuparuka
1: mm-hmm.
0: E onyango umwe wawu ditu wako ya kara puntani kuru harawa ruwani njambi dao mkukara shikapidi na kukushinta kuya kara siliparo kuya kara ndiro unene na ngeli paro ni nakara ndiro varuwa ni wavangi kungena mbili mkuli varuwa ni wavangi kuya mona ai kuruwa na kunami mili na nikapivi na wapere
1: mm-hmm.
0: Tuyenengo tuya vike pa noreti ashi yeah. Ino strike ya noreti ndika iya tuikiri wali ure wavike vili
1: mm-hmm.
0: Kutanda shi maruha alipangiro kufura kuya kara sikira kapidi karuwa na dimtondo kudigajona uka waveli kapiva kaveruka kiheru noruha kukakara shi na mpindi ndo ndi adetu mbele na mche kuvipa
1: mm-hmm.
0: Na ngevi na vipa kutenda shi natu wanchi kapitu vura kakara mukangu kikutu kakara mshponga shakurenga shi kapitu vura kuwana nkavyavi uwa oyevi na uwa peroshi tu yuwane mora nori tuwe kuna kwa mpasha amena merucheno kuru ura kwa nampawa
1: mm-hmm.
0: Ono nampawa na ikuna kurenga shi aya amena merucheno kapishi muna mibi ya tupina ruwana nga kwa ruwana nga kumapara umbuwa virongo ya kushua shua unakara mkoshu wa ndiro kwani nami ni uedereko momovi naka yangoli na mshivino kai yangoli shiponga vya tukunda metwe watungimo omoti ya karashi kapitu hafa kutu yuwa chuchu oyu wana kuyuwa waruwani kutu yuwa chuchu matokoro oyu wana upo wa management na mchivino kuya karashi kupia gana kumaruwa na anche bimbevi mwe kubra katu shoro kera na tu anche kutana si ekonomi paruwede na kushuruka ngoli ndivi kwa maliva pantambo ya shuronko kapivi na kuyenda morago likuro lea ekonomi kwa ni maliva anukona kusikuleita mu public intani vivura kutanta vintu kukwetu na tu anche
1: mapiro kulizua goku hamena unankondo untu untani kuhamena eivana haraba ntu kuizako ikwe paru na yo imwe aika ninki sasi ika dompese wapungu isimo ndi ika gume zoko meho.

0: Josefa.
1: Biakara shiponga unene kwa keu nompungu litindi keu nwoke ya tulita company yendi ya ngandi. Mm-hmm. Mwarapa marowe dea mwe company kura kuitamika mshirongo shangandi. Anangoli nkoke ya kika shinashana ni kuliteino company kapsiru wanetu pumunamibia. Anashana ikaruwa ni South Africa ni Mbotswana. Mm-hmm. Makura shako huwe wera kuya kenga environment ya profitabilities. Nange antuara ni karuwa ni business yande mnamibia. Mm-hmm. Aye mnamibia makara mpepo ya mpora. Yakara mpepo ya shuhoro. Kutana shivadingu lina wantu wakushuwa shuwa kuya hunene ngoli mnamibia. Mbena kutoko resi nikatuli remo company yande mnya. Makura nange apa karangoli shistraigi kapida kupuamo. Kutana shipantambu ya shirongo. Kumwe nawa investor kapinga wavura kuya pungu itampo shiva ya tulitepo viru wana atuti nakara na unemployment ya ini ni mshirongo kukarengi tashi kapipa wavura kara viru wana oyoi wavura kurengi tashi economy ya shirongo ndi kure ndi job security karepo inaima na pantambo ya varu wana kumwe nawa tapu viru wana. Mm-hmm. Oyoi kuna kutandara ngoli muruperu nyara kutandara shi nani ngoli kepa no ukara na ukoni ntuwa kujiwa shi nangiru shiva nuwa na kushiva na varuwani weni makuvura kuru kosho na naureru kapishuru katike pantambo ya kurenga shi kuvura tuka gande ekonomi ya shirongo sha Namibia.
0: Mwara sinke mapiro kulizuwa kukuhamena kuna nkondo untu ntani epiro kulizuwa kuhamena wana hara ndia siko ikwe paru ai gumu tupu ndi ai horoka nkenya pa mamaruhaga mwe gomo iruga na masurongo sha Namibia.
1: Pamarwede ya mwe ngomutapi viruwa na kumenali yendi tulia maliwa. Mm. Pamarewe dea mwe kufika fika profit ndivi yera mwe yomu na kuwana. Mm. Marawasha kufura mashi as a finance manager varuwa ni kuhiva to invoice nani chedodako yamo. Mm. Kuhiva shulio liana mchitu naruwa na maliva kutika pa ndimu edu unukatiruwa na maliva kutika pa makura kunya kukura kapiwa kafatu urangado expenses di ya futa nga yu company. Mm. Makura panya kutamika na ngamu kafika fika mnyo yoko hame na kufini kinkoli ngamu katipka pantambu ya strike pantambu ya dimtangu oyonga yukakarashi varuwa ni kuna konja na maua awo company na yukuna kuya kengashi na yukuna kudera shi wane profit po shivuridwe kufuta do expenses do da akarabo pa company yo.
0: Sena tarasi mo maruha ndino sekta domo Namibia yagu maunene kuiza kepiro kulizua kuhame na Ivana Harandi kuikwe paro.
1: Tuyenengo tuka kengure ruha roro na kutanda shi ruha mkio nawa na ororo na guu mubi na bishoro kwa vya karangoli. Tuyenengo tuka kenge shi ruha roa security weni mo runa vigumu na udito wa karangoli. Mm-hmm. Ruha roa mining weni mubi na guu mubi na unike ya karangoli. Ruha roa wikwata kwa tandiru wa factory weni mubi na guu mubi na unike. Mm-hmm. Anongo ki ndi ruha roa agriculture. Mm-hmm. Ndo ki sekta doda karashi viniki vinukuwa kunda mamamu nene mwakupita gana. Nangikapitu wakufikosho na wangu vya karashi ponga kwa ekonomi ya shurongu sha Namibia. Anongoli mtandashi ena nche maruha akuhamena kuvaruwa ni navaruwa ni kuna karashi na nche kuna karamu critical ndipu kuna kara na maudito wa kurenga shi kutaka mita. Mm-hmm. Kapi uvura kutapa na miche owewe na kuyamo na ningoli kushetikereshi kampani ya kara nadi mkuli dayo. Mm-hmm. Ndipo varuwa na wakara nadi mkuli davo weni mwa varaka pita mwa weni mwa varaka kurundu wa maparo wena kutandashi vimwe owewe na limbo mo lipiro kukumanguru kirashi baruwa ni kuna kushana vino. Mm-hmm. Ngoli mtapiruwa na ya karisha aye kuna liata tu mpadi kapiwa na kufura kuyenda ndi kurunduruka evi nyaka hii tashponga unene nani ngoli ngoruha roka mpani kwa niruka nini nyampia tuda kurenga shi aa hapa noto yu mna kumona kapitu vura kuvitikitamo kwa ndi turu wane faces da kushua shua ndi maka da kushua shua da kengu wana shua ni mtu vura kuwederera ndi koyo tuwenga nangetina wedera kusalari kapitu wedera kutransport nangetina wedera kumedical AD kapitu kawedera kusalari na vinchevi nye vimuvia kukuyonga shua kutuwa ralifano liya baliva ndi vyo mna kumona kapivi na kukuyenda mrushiro company na karane vino anuembi mna kushana vino na vinchevi no uhivi wakutira karapu wakuwapera kumaruha na anche kwa kaita nga shiponga unene pantambo ya kurenga shivaruwa nikiwa na shana ntani company nikiwa na shana
0: mapirokulizua kukuhamena unankondo untu untani pirokulizua kukuhamena vana hara sinilipukuiza kwa ikwe paru ngapi omu aigumu tunduamo ndi mzangu production level. Hmm. Ntani etumo ponzezo sirongo no export kume no no revenue orambanga kwa hena simpi kume ne popero lio hiru ganandia job security
1: vya hivyo mino kuya guma unene pantambu ya shirongo mnumomo tuputuwa hivyo shi lipangiro lia keshi na shirongo kwa huku wala teksi odo na kutunda kukampani odo dayaruwa nanga mshirongo. Mm-hmm. Nangeshi teksi ya ikarasha ishe shupa kutenda shi state pakarenga shi kuna katapa budget ya keonu mwaka mariva kufura kakara masheshu developmental agenda ya keshi na shirongo ni keonu region kapika ivura kutiki ira mkonda ya kurenga shi mariva osh na kuwana shirongo kupitra bamtero.